Leslie, lúda Leslie, okolo diece cika i gužva sa piknika. A mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Kinouša.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.